0: արեջ քեուշիկ էծիվանել չջրի ուսլացիխ չկեչենիկ աղջիկ արեջ քեուշիկ աղտիխա արեջ արեվա դիկտական չկեչրի էջյոշլխ տակվինակ պարիճակ արեջ կաս ուսրիխա ռեջրի ուբակիլ ռի Քրիստո երուկ կուավերի ռի ուղ հունամ կողբե կոնոխել պարի կոխոնիկ էպանոխի բալ ռեջրի ու կոխոլ ռի դիոս էպարի ծակատալախ վինակ չէ պարի ու կովիլ ռի ուկ ասլեմալ կուբոնո ռի ծակատալախ ուկ ասլեմալ ռի Քրիստո ռուկվերի արեջրի ուղ ման ուղակլապ թչիկ ռի ուղ ման կողբե թչի ռուկ ռոնոխել ծիղ էպարոնոխել կյակի պարի խոստակ ծիղ կեջրի վինակ էպարի կեցելալ ռի էարե չեկեք ամանու բեկ պարի սուպունիկ կատեկուտ ռի ուղ չուխկոխի բա պարի կկ ասլեմալ պարի սակալախցի էրի պարի լոգոգ էբալ կուշ չուխկի բա պարոնոխե ռի արե չի արե ռի կախոլոմ ռի Քրիստո էչե ռի արե կույարի խունամ ռի կող իպ չի ռի բակիլ ռի խունամ էնիմ լախ ուղ կոշեք ռուկ կի ուաչ տակու ռապ խավի կուցուկու էկուսի լոբի սախ ռի արե հեխասրի չակ կիկի բնչիկի խուխունար կտեկ ուրի ռուկ վերի կիկի եկ էկույակրի պարի լոգոգ էբալ կուշ կտեկ ուրի կինբիղ չիվեչ իսի բլախ կինտա չիվեչ պարի ախավշել մի բնխերի ռի կստեմալ խեխաս կիկի բն ռի վինակ չե մահունամ թակա կոխոնեք կուկ չե կորի իցել կիչոմաբալ ռի է արե էկո պարի կեղում ռի է արե էկաշլան վինակ չուաչ ռի ուկ ասլեման ռի դիոս մանկետամ տարի սակլախցի ռումալ ռեջ չերի է արե կոխուն աբախալախ կանիմա արե տաղջի մանկուց ռի կինող պարի կիկ ասլեման ռի է արե շկիվն սիբլախի ծել խաստակ ուաչ է շկիվն սիբալախ ծել տակ խասուաչ կատեք կուրի ման արե տգվերի ռի շիվետամախ ռի իշ ռի իշ արե շիվետամախ ռի Քրիստո կվերի իշ արե ռի արե շիկան պարի ծիղ Եբարի կուտբալ հուն կուտբալ չի խերի խեխասրի սակալախցի ռուկրի Հեսուս Ռախավշիկ չերի իշ կիյական ռինաբե իկ ասլեմալ Է կիյական ռի էր վինակ չի կիշուկ ամուբի բարի կամիկալ Եբարի ծել տակ ռայիբալ Կատեկուրի Ռախավշիկ չերի իշ կուկուխի խուն կակ իչոմաբալ Է Ռախավշիկ չերի իշ կիվացյակի ռի կակ վինակ Չի բնոմ ռումալ ռի դիոս Բարի սուկիլ Բարի ու տյոշիլ ռիսակլախցիղ, կամիկ ռի մի բնցիղ, չի բիղ ռիսակլախցիղ ռուկ ռի ախիլ ծաղատ, լաման ուղկի ծաղատիլ տարի ենիկ աղջեք, ուեշպեի ոյովալ միշմակունիկ, ռի իղ մակաղբա ուաչ ուե իգոյովալ նա, ռախավշիկ չէ մի օգիսախ ռի կաշտոք իվուկ, ռի վինակ չէ գելանիկ, մա էրական չի բա, շանի արե ուծ չուբնա ուչակ ռուկ տկրի ուղապ, արեջք կողնիկ կուբան ռի ուցիլ եկյութորի եմե բայիբ մա էլ բա ուլոգ խուն իցել ծիղ պարի իչի շանի արեջի բիղ ռի ուծ ծիղ արեջ կիբան ռի ռխավեշիկ եկիբան ռի ուցիլ չկեջ ռի կիշ տատաբենիկ մի յաբիս չրեջ ռի տյոշ լախուշ լավաշել ռեջ ռի դիոս ռի արե չէ շիշու տիկո ռուկ ռի ուտիկ բալ ռեջ ռի խուն կիղ արեջի կոպան ռի գոլոտախիմ ռունոխել բանող ոյովալ Նիմլախ ցիղտալ ռիցել տղցիղ ուար ունոխել գերի մակոխի բայ ուկ ռի իշ չիբնա բա ռի ուցիլ չիշոլ ռի իշ երուկ ռի լոգոգ էբալ իկ ուշ չիսաչա բարի իմակ չիշոլ խեխասրի ուսաչիկ ռի իմակ շուբան ռի դիոս բարի Քրիստո Եֆեսիոս կապիտուլո 5 Չիտերնեխ բա ուաչ ռի դիոս խեխաս իշ լոգալախ տղ լկոլաշել Կատեկուրի Խիշ բա պարի ու բե ռի լոգոգ է բալ կուշ, խեխաս ռի Քրիստո, չէ շիշու լոգոգ էղ, է շուխաչ ռի պրումալ շուր տոգովիսա կավոչ ռի ուղ, շուխաչ ռի չրեչ ռի դիոս, պախունտաբալ տոգով չէ խելի կալախ ռուշ լավ, կատեք ուրի, ռի մակրուկ է շուխաչի, էրունոխել ուաչի ծել, օն ռի լոգոգ է բալ չրեչ ռի բակ, մի բիղ բա ուերի չիշոլ ռի իշ, արեվարի ուծ չկեչ ռի ետյոշ լղ տակույնակ, շուկուխե ռիցել տղցիղ ռիջուղ տղցիղ ռիմոշ տղցիղ ռնուխել ուրի ման ուստախ շանե չիշմալ տյոշին չրեչ ռի ահավշել ռումալ ռեջ չէ ուծ շետամաշիկ չի բնա ռիխուն չէ կուպան ռի մակ ռուկ իշոկաչի էրի արե չէ կուպան ռիցել տղխաստակ էրի արե չէ կուլուկող էղ ռիպուակ Rijun ri kohun josu Dios, mankokta ri pari rajawibal ri Cristo, e pari rajawibal ri Dios. Mankot bajun kish subuwik, rumalenik a jos taktzir, rumal kuarno helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, chemank karta uwach riare. Mibamba hunam iwach kuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishkeum, katekut, kamikri. Ri ish ish saqil pari haushel. Shish kasleman ba, jehas ish ralqual ri saqil. Rumal rech cheri uwachnik ri saqil, aredi utzil. Ri sukil, eri saqal aqtzig. Qas utz ri lik chibna ri gastak che utz shuwach ri haushel. Emi ban huni tzel chak, che rech ri qequm, shani are chibna qatoq tzig puwi were. Khinak ut, ri gastak che ba awal, kikiban we winak ri, ri uq, kukishik shuicheri ubishik katekut aritakchik qapan atoqtsik puwi weri qalkhinik pari saqil runoher ri gastaq wachchik qalkhinik saqil ri rumal weri kibishik
1: chatkasta khok ri atche katwarik chawalisa hawi chkishor ri kamnaqib ekchublin ri pawi ri saqil ri kristo
0: shakhikuri qas usunik oshik chibnari likri kaslemal מקוחי בחונצ'וך יכעס למעל. שני צ'יקוחי בה חונוכי בעללך יכעס למעל. עוצבת שברי יכעס למעל פאווה ווואצ'ו לאורי. שומן רצ' שאיזל תקוויק איכרי. מבן ריצ'וך חסטקוויץ'. כתקות, הרי חסצ'יווי לך חצ'יקה ריאורי בלרי דיוס. משפבריק, ואווירי שכעיצל כעס למעל כוכמו לוק צ'יוויץ'. שני הרי צ'יצוכוך ריצקת לך וציל פרי ושלב של. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak himnos, eritak bishopal pari iguanima. Chibishok, echilimak ejarizak riahaushel ruk ronohel iguanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltioshin chrech ri Dios tatshel, romal riubi riqahaushel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eishokilal, Chikini magri eka chajilal, jejasri unimashik ri ajaushel. Rumal rech, cheri achajilal, riare are ujolomri rishokilal. Geri pari Cristo cheare ujolomri komontios, riare chesukol ribakil. Katekuri, rikomontios kunimagri Cristo. Rumal kuaweri, rajaushik cheri eishokilal, kekini magri eka chajilal parronohel. Ea chajilal. Chilokok ekbari iwishokilal, geri jas ulokok esikri komontios kuban ri Cristo, isuhachri prumal utokobisbal uwachriare, arechkutio sharizahre, ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, chiare krachche chachchok, esakil chuachriare, arechmankot hun tsilobinakchech, onhun bachoichech, onhun chikhasuwach, shanetioshlach, echachchokalahri ubantahek. Hekuri haswari, rajaushik cheri ish ishachajilal, ke ilokok egri iwishokilal, jejas ulok isashik ri ibaqil ri ish. Hachin kulokok eg ri rishokil, shasaregui riare kulokok egrib. Rumal rech, shemankot hunwinak kretzela humul ri ubaqil. Shanekuk isa riare, ekuban ri utschrech. Jejas kuban ri Cristo chech ri ukumontiosh. Lamang uxtzakatil tari ubaqil?
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut narri ruk rishokil, echiakiab ri, ejun chibakilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik, inkuak kimbihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kimbihweri chiwech, igunohel chilokok egri iwishokilal, jejas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal. Nim chirilawi ri rachajil. Efesios capítulo 6. Ishalkuala shel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi ri itat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chirech. Arech riat, at kikotemal katkohi, ekukohi hunnimalach ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, miban rik ash chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikahisach kiwach, echibiyah chikech hojun taqtzih hachari krakh yahawshel. Yahchakib, chinimah kitzihri e iwahaw chuwachulew ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Kristo. Mish nimanek, rumalrech chearekiwah utzkishkanak chikiwach riwinak. Chane chibina che ishrak chikib ri Kristo, che ruk kanimah kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuwach ri ahawshel chibnawi eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahawshel jerijas ri utz ubanik chibno. We ishachchak on we ishachaw. Katekuri ri ish ish ahawib, jeri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, e chichomach che ri ish, eri eare kori iwahaw parikah, e cheriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwat yaqih ri hetak chich rech chok rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuwach rik ashtok. Rumal rech cheri uch mankuch chokhinta kuk enik ak kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawibal ruk takri chukap Ruk takri ea hau, che erechke kum ek o chuwachuleu. Rukri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik chiri ish, kiwetz ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel ik, re ish kori yukab. E aretak chi, shkis runohel weri, re ish kas kokish kohik. Re ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, rukri sakalakzih. Iwatz yaqim ri sukil khikhas uwatz yaq rech chok. Are i shakhab ri achi shom ki koho. Are chko hubo shuwaj ri utzlaq tzih rech nim lakhu tzil. Chi are ik o pari iqab ri chich rech ri kohonik. Are chruk weri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab che ruk qaq utzi khom ri tzil. Shukuhe chi koho pi wiri ish ri chich rech ri kolo takhim. E pari iqab ri chich rech chok. Rechri ushlabashel, chiare ri utzihri Dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri Dios. Amakel chichau rukri Dios. Paranohel qih. Utsubanik chibna weri, chichawok pakitoki bisabal kiwach konohel ri etioshlak takwinak. Katekuri, chichawwa panuwi ri in rich toki bisbal nuwach. Arechri in kinkowinik, cheubishik ri tzih. Arechi kinhakrinuchi, Yarech kinkowinik ruk chokab, kinkutu ri kutalik utzlaqtzih. Ri in che ingyal ubishik, aretakchi in shimetalik bache. Chuyaba ri Dios chuech, arechko kinya ubishik ritzih. Ri in kinwag che ri ish kiwetamag, hasri ubeal in benak, e hasri tajin kinbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Ri are che lokalak achalashik, e utzka chukun guk pari ahawshel. Kintaku biri are iwuk, arechkuya katzihol chiwech, yarechkuya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel, edi ahawshel Jesus Cristo, kikiyari utzil chikechri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kikiloko ekri kahawshel Jesus Cristo, parik aslemal che makikitah. Riwux tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che each Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahawshel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, che kin natisag, che ri ish, utsubanik richak kibono, pari utzlachzig, shas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, Che shuchapalehi wuk ri ish, we utzlach chakri. kuternebehna kuri riuchak chikatena pariuk ihri Jesus Cristo. Utsheri in hewa wenuchomanek chiwihri. Rumalrech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchokab re utslachzih. Ri ish ishkouk parinu sipanik. Genakut. Ri Dios shinrilo. Cheri in sibalach kishin lo oh igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri quinta parinuchawem. Ri lokok ebalik ush. Kas chinimarba. Kas chikohiba utslach inohibal. E kas utsrilik unik oshik ronohel. Rkianari ichiwech. Arech kas kinik ohnari utsil erisukil. Erinimu bantahik. Arech kichopanik kas chauchorik aslemal. Emankot kish iliwik pariuk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utslachchak. Rech risukil. Chikokuk rumalri Jesus Cristo. Rechuk ichlashik. Eu molteoshishik ri Dios. Iachalashik. Re inkin wakcheri ish ki wetamakri khastak cheri shink ulmakri in. Ut shuk oma ulok chrechri utslachzih. Rumal rechche pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che ingyutulik e inkoba che rumalri Cristo. E si balaj eachalashik kore kichukab pari hausel rumal che ingyutalikri eri eare. Osiblah kichukab eman kikishibih takib che ubishik wetzihri. Genakut ek onik ahikia ubishikri Cristo rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut ek onik ahchik che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare kikiban weri rumalri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam che ri in rakawshik kinto uwachri utzlachzih ruk weri. Rienabe, rukhun itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishikri Cristo. Mansuk tri kichomanik, kikichomak che rukweri, kikia china ralal, rihetak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri kastih ekolik, shaskohun tzih puweri Cristo, erinkin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheri in, kaskwetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekiyataknan chwech. Weri, chesibalah king uyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar onoherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinakua, hacharo nohel tak humulchik, re Cristo, kekhilashikwa, parinu bakilri in. Kneba wekin kasek, on wekin kamek. Rumal rech, che chunu wachri in, areri Cristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, ri in kinko winik giman hun nimala hutzil. Ri in man wetam tah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal re, ri in arena bekin wah kimberuk ri Cristo, e kasihna kut che waweri, Aresi balag ut. E pari ukab, weri in kinkanakam pari nubakil, aresi balag ut wa chiwachri ish. Shahikuri, rukweri, ut chunuachri in, we kinkanakam iwuk iwonohel, arech kik iik ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salachi ulok humul, rinuk olem iwuk, kuyahun kikote mal chiwach, e kuyahunim lahik ik pari Cristo Jesús. Chukuhiba hun utzlachik aslemal, chuachri utzlach utzihri Cristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, on wek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzlachzih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. We mankishibih iwip, Un utzlach kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri uto op, shiatach chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatach chiwech, kiriknari kash, pari uto op riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichuqap khirija chashi wilchwechri in ekamikri riishi wetam chitakhinna kinkohra nuchuqap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri riin simbalak kinkomik chiwech puiro noher rirhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech ruk sibalak lo'oq ebal kush ruk ririqoq ib pari ushlabshel ruk nimlak toqobis bal kush chino hisag bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik shahunchi lo'oq ebal ikush shahunchi ushlabal shahunchi ichomabal mak ohun hasu wach mipano rumal kulel iwip erumal nimal chihuhunal chichomak chikonohel winak nimlak kibantakik chiwachri ish Manshuitak, kitsukuhri utzil chiwechri ish. Shokbuhe, chitsukuhri utzil chiketri enik achik. Chikuhiba iwuk, ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manshukohtari takal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Ri ubantakik chihunam ruk, ri ubantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, chishasmak otawi ubantakik, shruchisak rib, Chishima talik, shruhi sahrib hacha hunwinak. Shchopta huwach pari ukaibal, hri hacha hunwinak. Shunits arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyache shrihun piah, chik opuwi ronohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlakkah, riek opari huachuleu, riek ocho sheri huachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, aretak chiri inink oiwuk, shanesibalah rahawashik china, shanimri, cheri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibna ronohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antzih. E arech mangkot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ishchokchok. Ishalkual ri Dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish, hejas hun yabal sakil pawe uachuleu ri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kasleman. Rukweri, ri ish, kisukumah ni malahwech ri in, pariuk ikri Cristo. Rumalrech cheri nubinem, erishink ashkolih, manshakt kasachuwach ri. Werakawshik che shukukhe, kink egeh narinu gik el, rumalu tokbisashik, uwach ri ikohonik ri ish. Ri in sibalah kink kikotik, e kink kikotik igu igunohel. Shukukhe bari ish, chish kikot ba, e chish khakhatok uk ri in. Ri in kink uyeh bari ahawshel Jesus, che kintakna ubi chiwech, chipa aninakil, ri Timoteo. Arech ri in kubin uk ush, aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech che mak ot hun winak wuk ri in che kheri khas riare. Che kkuwinik ruk hun utzelak ranima kishil wi ri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkech wi ri e are. E mangaret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Cristo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare khe khas hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanek wuk ri in ri utzelak tzih. Shahek uri ri in kingwah, che are are kintakna ubi kiwuk. Are takchi ri in qalachchik, chunuwach ri kin riqitah wi kamik. Shokuhe, ri in qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iwuk. Katek uri, ri in kinchomah, che kintakna ubi kiwuk ri Epafrodito. Che wachalal, ri are che wachil pari nuchak, e pari nuchoh. Echeri ish, shitaku lokuk ri in, arech riare, kinul patanih parinu rahaushik. Rumal rech, چری آره کی شخ نی ملخی ونو خیل اسی بالخ کی شو بیسو خپنق رومال رچ چری ایش ایو تامچک چری آره یا وب کولک قصیخ نک اوت چری آره شیا بینیک این اقاش کوهی و کق چشری کامیکال کتکوت ری دیوس شو تو قبیسا خواج امان شوی تری آره شو تو قبیسا خواج شانه شو کوهی ری این آره چری این منگینگ است نوک اوش پاری بیسو بال شاخینه کوری رین انینق کین تکنو بکری اری ایوک اری چری ایش کیشکی کوتک اری تقچی کی ویلچینا اوچری اری اشقوخه اری چری این کین تو تخوبق پاری بیسونیک قصچی کولاخ باری اری پاری خوشل روک نیملخ کی کوتمال انیم چی ویلاوی کنوخل ری گوینق چه اخری خاصری اری شانه رومالو تو قبیسا شک اوچری او چاکری کریستو ری اری چونا قخش کوخی او کوق چچری کامیکال رومال رچ چری آره که پش کوهی ویری اوک اصلی مال آره تقچی شینو پتنیخ ری این رومال رچ چه من شیش کوین تری ایش شیبن وی تقاب ری چویچ ری این فیلیپینزس کپیتولو 3 کته کوری یا چلا شک چش کی کت با پاری اخو شیل آره تقچی ری این کنیاو بیشک وری چویچ من قشوت چویچ ری این شقوخه خون سوک اوانیک چی ویچ ری ایش چیچاخی خیویب چی کیوچ ری ایتز ایتاق ویناق چیچاخی خیویب چی کیوچ ری ایتزل تق اخچاکیب چیچاخی خیویب چی کیوچ ری ایویناق چی من قستاتیخ پوسیمو وی کی کوویل رومال ریچ چی ری اوخ قستیخ پوسیمو وی ری قاق کوویل ری اوخ چی که قیاری قستقوب خی خسری روش لبال ری دیوز ایچیک او قاقی خیل پاری کریستو خیسوس اچه من کل تقاق اوش شریخ رقباقیل پونه تنه ری این کن گوینه کن خیقیباری نوک اوش شریخ ری نوباقیل ویگ او هون چک کچو ماخ چک گوینه کن خیقیباوک اوش شریخ ری وباقیل ری این سی بلخنیم کن گوین چنا چوچ ریاره ری این بوسیمو وی ری نوکویل چی پاری اوخشاق نوک ایخ این ری خال ری اسرائیل این ریچ ری حقات ری بینخامین این اخ ابریو e inuk ohol hun a hebreo. In fariseo chuwach ri pishab. Sina chishnik chikech ri each Kristo, e she in guakatah pari usuk il ri pishab, ri in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utzatak hastak wach ri in kin wiloche chuwach ri Kristo, wari man utzatak. Katekuri kamikri, ri in ronohel itzel kin wiloche chuwach ri nimlach tak hastak, che shingwetamach ri ri Jesus Kristo. Ri wahawashel, rumal riare, ri inkin kamuwah cheri in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach ri in. Arech ri in kinchak ri Kristo. I arech ri in kin rikitak pariare. Maruk tari nusuk il ri in. Chehun suk il chepetinak pari pishab. Shani pari suk il chekpe pari kohonik chrech ri Kristo. Pari suk il chekpe ruk ri Dios e chedok em rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamahu wach ri are, ruk ri uchukab ri uk astakhibbalu wach, e ruk ri rikog ib, ruk tak ri uk ashkol ri are. Arech ri in kheri pari ukamikal khacha ri are. Arech ri in ki yatak chwech kik astakhnu wach chikishol ri ekam naqib. Ri in mahakin opan pari uk isbalil, e mahakin rika che in tzakatala huinak. Shane ri in kin tihanim arech ri in kin rika, Rehasu rikik shuban ri Kristo Jesus. Ia chala shik. Ri in man kincho machtak che shirikitakik umal in shane shuwi kim bihweri. Ri in man kincho machtak chik ri beche shibantak umal ri shikanak kanak chuwik. Shane are kincho mach ekin koch nu chukab che shirik och nu wach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kinti khanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tokbal uk ashel chwech riku husikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk che riuk utzalak takwinak rakawshik checheri kuk chomanik. Katekuri wek onika hastak chik kichomak riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ish kheri khachari in. Qas utz kilik chibna ri eare. Rik ohun gik aslimal, che kheri khacha, rihun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibala huinak, egejas eukulel riuribibal ri Cristo. Hachasibala nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikirreknari sachibal ib. Ri eare, areki dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil riachihab. Shuwi uts chikiwach, rihastakuwach chechrechwe uwachuleure. Katekuri riuh, uhuwinakil rikah, esibala keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chikochila chikah. Riare, chikuyanari, riukihilwe hun mesala abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riare kolek. Chikakowinik kuyachushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishuka pariahaushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip pariahaushel. Shokohe kinta chawech riat. At sisigo, chikas atjun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare, ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokbisashik wach ri utzlachzih. Hachashikiban ri Clemente, erianik achchik cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhil ri kaslemal. Chishkikot bar ronohel takkih pari ahaushel. Kinga muli hubishik weri chiwech, chishkigot ba. Chiketa mahba, chini malak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakak chik owiri ya haushel. Mamayou ik oishruk ronohel hastak wach, yaretak chik ohun irra haushik, chishchau barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katek kuri, rinem lahurutsi ridios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are areri, Rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskemelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohelri gastakuwach chechihuetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Kaschibanaba, shahekuri ri Dios, cherechri ni malahutzil, kaskokohiri ihukri ish. Sibalakshin kikotik paria haushel, rumalrech sheshin natah chiwech, kaschini chomach, katekut, shuimang ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankimbichtaweri, rumalrech sheri insha in mepa. Ri inchin wetamach king asik, paronoheri kin shikitaknawi. Re ingwe tam king aslemanik, ruk shuwi hubir, e ruk ki hastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Re in shingwe tamar, king waik, e shingwe tamar king rikwihal. Shingwe tamar king asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Re in ronohel king kowinchech parihun. Charek yo orinu chukab. Katekut, re ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Riishi wetam ishak Filipo, aretakche shimahtahu bishikri utzlachzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpokchuech, shakshui riish. Riish, aretakchi, riinink opari Tesalonika, kamulshitaku bichuech, rihastakche rakawshikchuech. Riin, manshat kintzukuh wetaksipanikri, shaneare kintzukuh riutzil, Chekuni marisahri i utzilalri ish. Kamikri, ri ink oro nohel hastaku wachwuk, cheri rahawshik chwech. Ek totakhna, shaskuk ushnik rik owuk, chi are takchi, ri epafrodita, shuya chwech. Ri tokob isabali wach, chi takulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utzchwach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronohel ri gastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lahu hachanik, erugni malakh uq inomal pari Cristo Jesús. Riqhil chrechri Dios, qatat chel, chubeqih chubesaq, amén. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak taqwinaq pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak taqwinaq, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutzil iwach. Ri ehun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitzibash chikech ri each Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek. Chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaktak achalashik pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretak chi kuchoman piwi pari kachabuem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shaktau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikah. Ech rech, we e yebal ri, ri ish shishti hoshek rumal ri utzih ri saklaxzih, che areri utzalaxzih. Che shoponi wuk ri ish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mah, Eshichab uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, are shkutu weri chiwach, ri are chi are nuk eshwach ri in, uzlak akchak rech ri Kristo. Are ri are ri shibin chkech ri lukuk ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukukhe ri uch, tsa pari ik are tak chi shkuta utzihol weri, Si blach kuch auruk ri Dios piwi, ek kata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal ri are, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Eruk wa were, ri ish, kishkowin wa, che ek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri achaushel, isi blach ish utzri chuwach ri are, paronohel chasuwach, ri ish, si blach kiwachih utzlach tak chastak ri, Chuach riare, ekich kinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arech kas kish kochonik pari kash, ekas kich ekeh ruk kikote mal. Arech kish maltioshin nare, chirech ritat shel. Cheshishubano, arech kas koi wech kuk ri etioshlak takwinak pari sakhil. Are riare, shukbokowik pari rahawibal ri ek umal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak ug oholshel. Che pariare kowiri ka kolotahem erisa chibal kamak. Riare are uachibal ri Dios che mankuhkowintah kikiluwach. Riare shalash nabe chuach ronohel di uachuleu. Romarech che pariare shban ronohel ri kastak uach. Parikah e pari uachuleu. Ri kastak uach che kikilo eri kastak uach che mankikiltah. Rini malaktak tuibal, rini malaktak ahawibal, rini malaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak kopa riare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare rikomontios. Riare are nimlah ubantahik, riare, cheshalash, Nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, che riare, are nabe paronohel khastakuwach. Rumal rech, che are utz che ri urayibal ri Dios, shubono pariare, che ronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, riukikel, chori ripebal. Shukuhe ri ish, Chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulil, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. ukamikri si susuk ba pari ubakil are takchi shuya pari kamikan are chri ish chuachriare ishtio shaktakuinak mankot sholinak iwach imankot khunhas uwachi tsel shui rakhawshik chri ish kishkanak kampari kohonek qas ko ichuqap pari sakalakhtsi imankiyat kan rini malakh iwe yebal rishichobu wach shumalti utslakhtsi cheshi databeg ish cheshiyau bishik chikesh kono helwinak chichu sherikah eri inche in Pablo shinushik inachchak chrech kamikri sibalakh kinkikotik rumalta krikash chikinch ikhekh in rumalut qobisashik iwach ri ish eri inkintzakhatisakh ukohik parinu baqil rikhetakh kesh chekrakhna patakri ukash kolis ri kristo rech rito qobisbal uwach ri ubaqilare chiareri komontios echrechwe komontios ri ri in inrachchak chikheri khachari takanik shuyari dios chuech arechu mal ri in kabantakh pari itinimit ish riupet bal riutsihri dios priya wataliku wach chubeqih chubesaquloq ipak ima yilqihsaq ekamikri kuk alakhisakhrib chikiwishri dios lakhtaq uinaq pri dios ashrakh chiketamash wach riuqih riuqinumal wea watalikri patakriki tinimitri eare chimankotari qakakhonik kuk chiareri kristo chisholri ish riare chiare re yebal riq ehil we kristori qayau bishikriare kuk konohel winaq eruk ronohel nohbal qakutu chikiwach konohel winaq arech chi konohel eutz chuwach ri kristo rumal kuwa chipadiut qop waweri ri inkin kosik chiruk ri uchuk apri kristo chishas kchakun wiguk ri in Colosenses capítulo 2 Genakut Rienkin wachri ish ki wetamag rik ashlach och nutaqem rumari toqobisbal iwachri ish shukuhe kumalu toqobisashik iwachri winaq e akhla odisea shukuhe kumal rienik achik cheman khumuli kilom nuwachruk riki woqoch arech qask kubiki kush eruk khunam uloqoq ebal kikush kikiriq banasi balakh kinohibal arech kiopon pari awatalik cherechri dios chipariare awatalik wiro nohel wach nohbal ero nohel etamanik kimbi werichi wech arech mankot hun winak kish subuwik ruk ucholahili tsel taktsik qasik nakut cheriin manginkota iwuk chiruk rinu bakil katekut ariin ink oiwuk ruk ri ushlabal sibalah kinkikotik rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol e rumal che kishkohon chrech ri kristo ri kristo che ri shikamo ri jesus ri hauchel ra hauchek che pariare kukbewi chikberi kakamal pariare e chikuk yakatah pariare katekuri utsuto le shikiwip parikohonik heri hasu ukutik shpanchiwech eruk nimlach maltioshinik chikolo paiwip arech mankot khun winak kubon rakhchaki chiwech pari tsel taktsi cheshas rech tak nohibal khun nohibal cheshas rech wi winak shasruk ri khastak wach rech wi wachulew emanghetari khachari uchamane kri kristo rumal rech chechi pari ubaqil riare kanakhina khwi kanak runoheri utslakh tsaqat rech ri dios katekuri ri ish pariare kiri khwi runohel tsaqat utsil riare chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shukuhe pariare shpusuwi riikowil, che manguqabt hunwinak shpusuwik, shane rumal che riish, shisachkan riibakil che rechwe uwa chulewri, rihunu pusikuwi bakilal rech ri kristo. Riish, shishmukruk riare parikasna, eruk riare, riish, shkastak iwach, Rumal che riish shikoho che are riuchuqabri dios shualisaj riare chikishol riekamnaqib. Riish chishkaminaq rumal taqri imak e rumal riibaqil che mangpusim tawi. Riare shuyajun chikak ikaslemal shiruk riare. Katekuri shusach ronohel riqamak. Shusach huach ri ukowinem ripishab. Riguj hawik ori qakas. Rikubani tsel chiqich. Wari shusachu wach shori ripibal. Shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri eko winin. Esho qalaqisax ki wachchuwach ri wachuleu. Aritaqchi shukomo bikri aqchagane lalahu petbal. Rumal kuwaweri magoxi ba khungwinaqchi qash taqti kutixox biwi rumal taqiwa on rumal taqiwukya. On rumal taqnimaqir on rumal taqqaqik on rumal taqqir sabal. Ronoxel waweri shaqare umuxwa ri khastaq wachchekpena. Katekut ريكو خريقي تغناويري عريو باقيل ري كريستو ري مخونوي نقبا چه كريساق وري چي ويج عري تقچي چه كخاوشك كراوي سشك خون خاسو واج اون عري تقچي كي اخلاشك ري اي انخليب رومان ريج چه كيا رنوخير راي بل چواج ري قستق چه شل تخيك واوري شقني مالوا باري چوماني كريج باقيلال كاتي كوري منغرد كخط اش شكري خلو ماخ خاوي خاوي رنوخير ري باقيلال كوريقوي ريوا اري اوتيق باليل رومال تقري يوتبال اري تقبات عريش كيك ايروك ري ديوس ري ايش ويشيش كام چواج تقري خستق ريش ري واجوليو روك ري كريستو خاس كوچي شري ايش كيشني ماننا چواج تقري بيشاب خاچا ايش كونا باري ايك اسلمال باري واجوليو ري ماك امو بي وري ما تيخ وري ما چاب وري رنوخير واوري كساچو واچوا اري تقچيك كخو چكي بيشاب چكي نوخي بالوينق ريوخ كقلوي تق بيشابري چني ملخ تق نوخي بال رومال ريچ چكو قدين ساخ چك اوريري ديوس شريچ اري موچو چيك اب چكو بنك اش چيري باقيلال كتكوت ما قوتو بانتخيك چواج ري اوني مال باقيلال كولوسينسيس كابيتولو 3 شخي كوري وري إيش شيشك أستخرق ري كريستو شيزكوخ باري خستق شريج شكاخ خاويخي إكوهي ري كريستو شيت ويوليك باري ري كاقب ري ديوس ناري شيش شومان شريج ري خستق شريج شكاخ ميش شومان شريج ري خستق شريج ري أواجو ليو رومال ريج شري إيش شيشكام روك ري كريستو إيو كاميك ري ريك أسلمالا واتاليك روك ري كريستو باري ديوس أريتقشي ري كريستو كو قلخي سخنا ريب چي عري عري إيك أسلمال شقوخي ري إيش نيما لغ إيق إخيل ري كي قلخي نيك روك ري عري شخي كوري چي قلابا ري خيطق وطاقتيل ري باقيل شريش ري خستق واج ريشوي وشو ليو ري ري ما كونيك روك إيشو قاچي ري من چوخ چوخ تخ ري تسيل تخ راي بل ري روكو قبال كو شريش ري بوك هنق إخلانيك شريش ري من ديوس تخ رنوخيل واوري كوك امو لقري رويوال ري ديوس باكيوي ري اي اري چي ري مانكي ني مانك تخ شقوخي شبان ايش واري اري تقشي ايش كو كوك اي اري كامي كري چي كي قابا او بيك رنوخيل واري ري او يوال ري كانال ري تسيل تقشو مبال ري كاش تقشيخ ري تسيل تقشيخ راقوشيك چي واري مانكوت باري ايش اوي بال ري ايش ميبان تقتيخ جيبيل تقيويب ريش جيابا كان ريوخير وينق روك تقري اوچاك جيوة تقيخ باريك اك وينق رياري جيبا تقبيق آلك بيك جيكا دي كوبانا باريقاس تقاطالاخ نوخي بال اكوشك اك غيخاس ري اواج بال ري شبانو رياري باوري منكوت اخريغو منكوت اخوديو منكوت بوسيني كوي اوكويل ومن بوسينيك تا اوكويل منكوتا كاشلان وينق منكوتا اخيسيدا منكوتا اخباتانيل اون اخاو شاني رونوخيل اري دي كريستو اري اري كوبا رونوخيل ري ايش شش سيك ايش رومال ري ديوس اريش ايش تيوش لختاق وينق اي شولو قري اري چيكو خوبا يووك خونو چوما بال ريشو تيل نيم چيويلا ويري خونشك چيوونو با ايويب چيكول باري خاماريل ري كوچوني كيووك چيكويو با ايويب ويكو تقري جيجا جيشول ريا هاوشل شوساج ري إيماك إيش شقوخي ري إيش خيواجي بناو با كاميك ري كاتي كوري ري سيبالاخ نيم چوواج رونو خيلوري عري ري شري إيش كوري لقو قبالي كوش روك وري كو رونو خيلو تيل روك رونو خيلوري شكوخي باري وخاماريل ري كريستو باري وانيما رومال ريج شري إيش إيش سيكتاليك عريش شاخون باقيلال كيوكو كاتيكوري باريك اسلمال نيم چيويلاوي ري ديوس chikanahkan bari utsihri Cristo pari itinimit, chikutu bari nohibal eri uslahtaktsih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rechri Dios, rukoronoheli wanima, ikahtak salmos, himnos, e uslahtakbish. Eronohel hasuwach chekibir, onchekibano, chibanaba pari ubiria hausel Jesus, erumal riare chishmaltyoshin ba. Chrechri Dios tatshel. Ish ishokib. Chishniman ba chrechri iwachahil. Gerija chakas uts pari ahaushel. Ish achahilal. Chilokok ekbari iwishokil. Emimank eschrech. Ish alkola shelap. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat. Waweri. Uts pari ahaushel. Ish ishnantat. Mibank eschkechri ewelkwal. Arechri eare. Mankuban tkeb kikush. Ish ishak pataninil. Chishniman paronohel chkechri iwahab. Che erech we uwa chulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shanehruk hun uslahanima. Parishibrikil chuachri ahaushel. Shakapachishikeri chak kibano. Chibnaba ruk ronohel iwanima. Hehas hun chak chuachri ahaushel. Eman rumal tak kishkil riwinak. Katekuri. Riish. Kasiwetam cheri ahaushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatni ish areri Kristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari chirechri utok balil chishasma suk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishishahau. Chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasusuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shokuhe kohun iwakhaw chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltyoshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuh. Arechriare, kuhak uts taktinimit chakawash chechri saklaktsih. Ishokuhe, arech kuhkowin chech ubishikri awatalik rechri Kristo. Jerumalare riin inkobache. Arech kinkowunik kin yaubishik, kas kheri khe khasri rakhawshik, kas chikukhiba inokhibalkuk, rikhachin takmang ek otakuk. Chiweta makhresa shikri utsil, chichri khastak, cherechwe uchanimre. Kas chikukhiba uts taktsik pari itzikhonim. Nik ak taktsik, cherech tak nokhibal. Chibihba utsalak taktsik, chich utsalakik, Uwachri tzir are takchi kishchawkuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna ritikiko chiwech. Riare che hun loklah achalashik, hun sukalah achchak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubiri are iwuk, arech kuya hun katzihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubikri onesimu. Riare che suk eloklah achalashik eche ari dinimit. Eare warie eare kebina chiwech ronuhel rihastakuwach chikakulmahural. Riaristarko, riare chik owuk pache kutakubi hunrutsiliwach. Shokuhe rimarkos riare cherachalal ribernabe epuwi riare shkamtah iwumal keb oship taktih. Wekopon riare pari itinimit. Kas uts uk ulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare eshuiri pusim wikikowil che shechakun guk parirawi balri Dios. Shokuhe ri eare are she kubisan nuk ush. Ri epafras che ewinak kutak hun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesus. Riare. Kohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arechri ish kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibalri Dios. Kherikim bih puwiri are. Rumal rech, cheri in. Wilomri nimlachchak kubano rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach rigwinak rech Laodicea e rigwinak rech Hierapolis. Ri ish. Kutakubi rutsili wachri Lucas, riloklah ahkunel, shokuheri Demas. chiyaba hun rutsit kiwachri yachalashik cherech la odisea chokuje rininfas erikomontios chekikimulikip parirachoch aretakchi ishsikita huegukri paritinimit chokuje chibnaba arech kisikish huach parikom.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ojeri ish